0: ཁྱི ཕྱད མི འདུག ཤུགས ཀྱང ལ ནས སེ ལོ ཨང ཨ ཅོ ཕང གལ ལ གི ཚེ བོ དེ སང གོ ན དོ ཝ ན ཅི ཅུག དེ ཝ ས ཨ ཁོ རང དེ ལེ ཅན ལི ཁུ ཡོམ པ ཨ ནི ཤི གི ཏེ ལི ཡ ལང ག ལ དེ དང ང ནི ཤི གི ཏེ ལི ཡ ཚེ བོ དེ ཁོ ཚུ བ ཏེ ཤི མི འདུག ཤུ ཁོ རང གི ཚ རོ དང ག ཨ ལུ ཤི ཡ ཁང ཁེ དང ག ཐོ ཅན ན ཤུ གི ཀྱང ལ ནས སེ ལོ ཨང ཨ ཅོ ཕང གལ ལ གི ཚེ བོ དེ ས kana jidu na ro shou yin. Alo yin simo kham sam.
1: Kham sam gila.
0: No, tsen lo khar shou na.
1: Da ju si yu gila.
0: Nese, da chum la xeba kane yin na.
1: Lup di ne jige gila.
0: Nese.
1: Lup di ne.
0: No, lise na chichi shube uri ya shibe su xe di kiran ge so piwa yin na.
1: Tang tama nye bu nye lije so dum nanga yong lo piwa yin.
0: Nese to chi.
1: Tine, dagi komji lanjel piwa yin, linga tang si yube.
0: Nese.
1: Tine nawa ki tujur shuwa loma tenjel puyo il.
0: Nese.
1: Tine dagi togo tongji tangman puyo il.
0: Nese, lo.
1: Tine sajia sirchung dalal puyo il.
0: Lo.
1: La toji, tine kuishun nanggo.
0: Lo, shudenja go.
1: Lo, si.
0: Lo. Lo, sinlo lingge, siamla nga na chukhendo yin na damchi nob langa li nambe uri ya shibe sun she di jikse nandu la dendro langa nige nile sun she di yikyo na shugen ki loma yong liya pyo je su su lo lo yo be lobja chemo si liya gyok chwe be myndu shugen yin. Lo.